0: Asempa FM.
1: Pray will be biote. Na kenye sani urade suye den ebono. Ke urade boni sen kombe yeye. Urade boni sen kombe ombe din kunim. Urade boni sen kombe ke siye wabusu enimo. Nye suwa kwa ye hongwa wabe binti. Enam obra wabre ye breke tuwa. Amen.
2: Amen.
1: Tuwa siye hongwa tiye me mamu ye den. Mumbo ne trimo den. Papa pati otios mami.
2: Nye su enshe
1: nso. Ose me enshe hongwa so.

Atwa se ne pon e koki. Pon e koki che pon e te asantiko. Pye bon e tamso. Pon e kodi paye pa fa wwa. On e kwa pon e pon kafas mwa. Pon e di. Imanwa sancha. O che bon hume chow. Che ne pon e o senta se kona sirabi. Refi aji friki kere me hume chow.